0: Marketing. Marketinški program Radio Konjica.
1: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, DO Konjic.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar, 700 grama, 4,35. Integralni keks, okejk, 115 grama, marku 10. Livatski med, pip, 10,25. Voćne kapi, 1,5 litar, marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, DO Konjic.
0: Marketing. Marketinški program Radio Konjica.

Hercegovine uspješno je organizovan Konjic Food Fest. Ministar turizma Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac za Radio Konjic izjavio: turizam se u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ne dešava, on se sada planira, kontroliše i prati, a namjera je da se gosti zadržavaju duže na našem prostoru.